بلوچستان جي ضلعي پنجگور ۾ سيڪيورٽي فورسز جي آپريشن دوران 6 دهشتگرد مارجي ويا. دهشتگرد جا ڪيترائي ٺڪاڻا تباه. آئی ایس پی آر موجب 3 ۽ 4 جون تي سيڪيورٽي فورسز پنجگور ۾ انٽيليجنس بيسڊ آپريشن ڪيو. آپريشن ڀارتي پراکسي فتنال هندوستان جي دهشتگردن جي موجودگي جي اطلاع تي ڪيو. آپريشن دوران 6 دهشتگرد مارجي ويا ۽ سندن ٺڪاڻا تباه ڪيا ويا.